동네 기치네 미신기 자퇴 중외 샘수 땡땡 미신 국겐 립도 냠디 교공기 생네 대바나 총디치 미인도 지메 테르제리 메메 티네 람규지 조외 주바캬디 미신 통화나 용시랑네 메소와 인이지 디더부 지겐용 시스르 경매 좀매매도 주바양 말이 주바 마인베 겐기 얌젠젠시인라 용진 고지링 부치기 공나 수리 세불슈나 나츠 줍튼 줍게도 순베 슈노마 자차 렘부 낙지 눈바 류수 체다르 마르웨 뜨크다 터식카르뷰 메크 켐바식도 전삼디 루푸르투 치네 개조르차 양티무르 지메도 용진 통함 나와 마제식 지스르 제리 메메 개조르 퇴바당 내수 강식 중도 지 지발 셰다메 라콜홈에 따라 메쇼르두장 단다 세찬네 교민도 지련데 제리 메모니 닝총웨 테다르 퇴마니도 동네레 랑디 라바현레 띵신 캠팅도 송네 따웨체 샬류 참수 메바르웨 당직베 지힝낭디 칸이 취되마다 멜라스미야 체마르나 점구 왕수아장 요르와르 감제도 짠네 메남세 심베 메모심중도 펩규 시슈 메무 메용수 마시파르 대지 코르타당제 장기 치매 둘러 자보 유기 첩첩기강 경문 리울라 도무티 카웨추도 미신켄네 강치 계시 캬디 내기 나나치치 제치 제리 메무 미신규네 차구친부 딘제 중로 매베 대동 테란지양 디고르 마시에발 현절링식 지이슬 자보 유기 테다르 퇴바나 씁네 마가야 나시 메치 가미충 경물 리우이 디물 삼노당네 양 내주 중디 샤초기 중디를 개무 랑루 급주 코탄 술련바시기 테니 년다르 카르셀라 리진 칸듀 기조 체미도 체비 제레시양 개나충 개메멜람도 디다미 쿄니 귀심치 쿄기 밑쿄기 체조아장 다자사이 왕비 년도 수연에 차오직낭 시베 미디중 눈투 개무틸라 부직유 부디랑 부직중화디 내와 침비 수익양 랑루 줍뒤인 줍게도 순참수 셀레 대비 개무 동예 침비 날 대달미지 양은지 직제디 단다 랑루 죽숨 줍실 순바마세 디니 철두 다외벨라 전신 정지 신두 자와식 둘라 디타니 하이 나외 진도 많이 남 시스르 담 디다 제리 메모다 점구 왕기 신된다 튐베 점구 장 루리 짐내니 왠장 자보 유니 미신 구치기 내주 디니라 이 챙디 지치기 삼뉴 넘버 줄 자탄 춘나리 가산 종무 지바 시향 균다 년순 휴송외 랑지칠 런의 대면 체디 년소 팅직 촌나 촉련 출라 메모양 장소 매도하기 생물 대한창 촉배 밀릭상 시스르 특자보 유기 존미들 용침의 종무 시향 윤기 쇠된기 련의 창된 흉주 인배 내자장 전로 수자교시 가핍충외 용진기 뜸을 휴지 내추 년초 초장 시규민 지이슬 자텐춘기 퇴주 친장소나 넘시 장외 용진무 기초로 용민참하지 시이슬 양자보 유나리 용진무 찰바당 카와퍼벌 예배 카와 팅탕부 머법바르 응구슈네 용진 카와 식추수 규로슈나 멜렉산 내자기 카웨 추도 냥아 잠나 대외 차주 당디 시스르 들린다 유기 콩솜식 제디 코메 삼나 우자기 카웨 추도 냥아 좀벌리 미신 쿠르부직 낭네 칸기 추도 미신 구추 채널릭 시스르 왔나 쉐바오 차에소아 하규 혀르웨 자바오 유기 린다 유르 따잠레 렘마드 디네 지시 랑랑기 내수송
자바오 유기 성답수 경물리우 수르도 표현해 보모디 수리 지 히벌 지벌 직슈기 준지 랑수체네 테니 통말 네 추 총디 장태 힘기 무거라 춘칸 충우식 유바테르 서구 추미 은두 공 책임 무식이 지 스킨도 민 강슬 전답 제발 자바오 유기 민의 강슬이 개매치외 공시 낭매규 Tēnē tēnē lū kōnā gyōpār sūngbē tū xie sēr. Gyōngmō līw nārī. Gōngō tēr pōmō rūyū sēr wā tēpū yēkī xīngkēn xīg lē pūnī mē. Gōngō tēng xē nī kī tēlā nīng nē zī xīng trēwē mīk dār tū cīn. Wēn kiāng pāngbā xīg lē nī, pōmō tē rāng lū chūp tūyīn tū sūn tū nē kī tū nē cī lē tē tū xie sēr. Chābāo yū kī tām tē dār tū bā nā gāngbā dē bā tāng. Shukrin nana du chungdi, tenye kandra chungyu ji chibi lento, jikshu ki ditarami. Gongo tenxie ki gemu, debu tingi rangi nyingdar zewa chimpur sungne, chungkan sardu zhun, zhegu xing, sanga suju jimiyang jechu su nga. Wengyang londa mangbu dene, ter min me la, chungkan yang hikre du sung, jimye jibu ti zumchui jen du gyurdu ji isir. Chabao yuki tertu di, zumchu jendu gyuru mayin, suylu dana mit tindrar chikyu me je isar. Gyongmo liu nari, gyuncho kien tindra yinbala. Sechun keki dita masuna ujaagi zumchu jendu gyurubala zikyan chi. Tennam gyun yangya mila juyne perju tsurkyu chi. Komen shubie mi xin gu kien sirwa te yin. Nge zu chongdi mi zu gyakdu kenne, Dungso chekyu chwe chikindu chi isar. Jabao yu ki ngangzab chimbyu dindra dnyane chi mirung, chwe kang donna niti chi chi isar. Teri gyungmo liu yi dap lingne se chung ki sungba lik. Gemi sengi chi loa di konzor titar chi mirung we kakcha shu jo chi isar. Yang jabao yu nari, rangja ki memota ngay ki yumni gisim chi, kimi genshun xien nam kyang Gejor Dongbyu jen Chokhan Shiksuta Thakku Shingba Chowa Shiji yin. Sengi Da Ki Lungyi Chi Di Kiki Tsepdu Ningur Chagyu yinbe Gyongmyo Chubyo Nanshik. Ningur Du Chungwe Ngunam Sa Di Chokhan Shiksuta Jimgu Sabdu Shingshin. Dari Chudu Ki Ngun Pyu Chokbe Leksam Melik Shi Mebe. Jikshu Ki Tidar Chungna Gemur Pomo Di Chinle Dene Ngun Chungse Kyang Chugyu Yongwa Du Ji Isir. Jabao yuki, gyungmur samin ta, chungming, lamta nikyang, chokan neyu suwa hibar chibar jikshu ki tilin jingne nisu tuangmi tu zhangdi tib. Jabao yuki nesu tita ngane yinbar yi che di rangi chime tu loa ne chi chi tsemu kang samshi che. Chingi shokpa ngapur me le langdi biming le tongsi gyacha kashe che ne gyungmur liu yi jube kachwa ta. Sami dardu, nechui dukhibdu ngakzong ki chik longzam su tabchui zingyu zi che. Biming tine songchi, jabao yuni, biming chi logyur ngamdi duchu suisen matubar sa chabyu dengi gangyabwe ngangchui darchi. Tedar, gongchun nyanchi nubri shunzam su. Biming pushorwa xin chirikorwa na, jabao yuki dabdabur Nye chungam shi chibar. Biming ki lento. Se chung ki ki sebo makin bar kuba ngewa chimbu chung. Sami ta neyu teta ki ki sungba tang menra we minkang tse zui chagui chung. Tse tse we tar changshar chungsam ki hinke mungram du gyni kogri shik du je isar. Jabao yu ki tedar tueba na zhuwa ribdu dede gandang chungsum ki ringbe cui du. Gyōngmō liwū kōng gūna tōwē tēpki ngēnōr shōrwa yāng yōngi. Ngōy lā kērāng kī tōngwē nēchū nām shūtāng, xī mē. Bīmī nārī, kōwē tōngwē chūkāng tēyāng ngōn jī kā lōtā kōrū shikdū. Kūpa tāng chēbē chāmdir ngēbē tōngmā ngīdū tēp lēksōng xī jōnē nyūrwa nāngdū zūwa nā. Tēr jīmnyē sūnyamdāng dēmbā shikdū bē kūpa chādī chīr chūgū chūng xī xī. Tēr jābāo yū kī zhūn zūm chūng dī,
ti mir zhu tu bi sunyam mendenba kala yung shi mebe. Chik shu ki lakba dip shimbar. Tini ngoton na la tra marwe neta cho shik le puma mari chi isir. Jabao shu ki chilma tibni norme nye kyu ki chawa chungza dindang chi mitub chi shi war chebe. Biming ki se chung ki yang becha kangra shik sikba inam. Yang na kungme ki tam kangra shik senba in. Kungme ki tamche le tuyi che ne. Kuba na tibar tang dube, kubi koma chu suna kalitik chi isar. Jabao yu ki jikshu lo sim tsebe cui tongwa na temar sim suwe che tu. Simche ma chi chi. Che su kumba chungab gyaryan chinbe cho. Chidi rangrir yongor che yu na ne tongma ne tidar chungme. Keti yu na kyu ki le sangbu sakba yinbe kowe sure Michungo zhugyu yin xie yisir. Tedar xumuru, pargu gusung chenggui wongne, yung chimu simxia ki xunu ma cho pargu gokara sechung dendrin xuwar lepchung xie nyanda pul. Bao yu ki tedar tuma nye du budu songne debe na. Hubu goga dundu gelang su yu batong. Chemuti, gyobar pepsik ki la gamyu nanggu yundu Ji sirwe, jabao yu ki timuru simchung tujar. Tena, jari mimu jemgu wangda, jemu chungmu jia le xunu ma shishan yun ki tumu lenshumgu goro temun chi xin yu. Ter jabao yu nari, kubar tapsi xik dungu yu. Chichuo ki chunbu mebe, su dung ki chuse nam jikyu ki tenki megui batang, zhuwa goro matrikbara. Rang rang namgu kang la gie bie sena jingi damne sosu dungar chok zi tunpo zi ting du dar hum to. Tse na chok bie derma jiaka ma jigritang. Ara tembi jik tam ma ri jingna kia ju dang tenpa mayongam si sirwar. Jari mimu hindu lek senne ma jian le. Sengi nge cho rang rang ki sandu dar kishik. Me chang le xingme derma jiaka ma gui batang. Shok se kyang. Gatsia du jikshum ki xie dachur che gyu gyunga kyang che. Tedar mun maru par temu che di tinub rang rang ki nesu che. Chingi shokba ya takbe namka ngomir sel. Liwan shokba yal langbe ci kumu genshu na sato du lungwe junbe loma chakba tang. Drogzi gupdi nam zangmar chi di socha chujang ki xiega chati che xindu kweba tang. Fungar ki gyungmu liu dang bianar chi wongne. Jemchung gunzi zeti chimbu dugu xie yisir. Tel liuwen ki zumu wangwangdu. Kasan ki lukgyur tukzab chimbu nangyang pip mitubji kumun xuba mendinam xie yisir. Gyungmu liu yi gui xindu. Yum chimi kumu yang tirin yinjik gaga zhuzhu ngang du gui xie sungdi luis xie yisir. Fungar ki Dimi chichung gashi kir yongne. Nge cui jemchung ki chiru yuebe jokzi mendin gongdi ding zui du jukbe jokzi duen gyoshi gan nangchuk. Tongma jemchung ngopi nanggu yinyang. Jemgu tang songmyo nangwa chene pipkong ma chungwe jemchung kutri pipdi chenggu tsor ordu jukruwa nang